0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih. Je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih. Skupaj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta. Program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v Slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnje otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila

0: Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova tudi danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla nekaj informacij. Povedala bova, da je Intel predstavil nove procesije Core serija 3, da je kitajski Huawei predstavil prvi široki zložljivi telefon. Amazonovi letalniki oziroma droni dostavljajo pakete, ampak z velike višine jih mečejo in marsikaj je šlo narobe. In še za cinematofile ali pa tiste, ki ljubijo film in umetnost, Val Kilmer z umetno inteligenco je vstal od mrtvih. Dobra novica in tudi malo nostalgičnega je vmes. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom bova vesela vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva Intel je predstavil novo serijo procesorjev Core Series 3, delovno ime je Wildcat Lake, ki je ne smemo zamenjati zmogljivejšo serijo Core Ultra Series 3, Panther Lake. Vsak novi Core Series 3 ima dve silicijevi ploščici, na katerem so centralni čip z dvema zmogljivima jedroma Cougar Cove-P, štirivarčna jedra Darkmount E, ograjeno grafično jedro XE3 in nevronsko jedro NPU, ki zmore 17 bilijonov operacij na sekundo, to so TOPS-i. Krmilnik omogoča dva priključka Thunderbolt 4, povezljivost Wi-Fi 7 in Bluetooth 6, ter 6 vodil PCIe 4.0. Procesor lahko naslavlja 48 GB pomnilnika ali 64 GB pomnilnika DDR5-6400. Poraba procesorja znaša od tipičnih 15 W do največ 35 W. Ne gre torej za rekorderje, ampak za procesorje srednjega razreda, ki so izdelani z enakim procesom Intel 18A kot Panther Lake. Namenjeni so prenosnim računalnikom, kjer je prioriteta nizka poraba energije. Običajni prenosniki, recimo z baterijo kapacitete 59 Wh, bi lahko pri pisarniškem delu zdržali pol dneva, tako je izračunal Intel. S takšnim čipom sicer ne bo mogoče početi vsega, saj je 17 TOPS-ov v NPU-ju premalo, da bi poganjal recimo Windows Recall in druge funkcije, potrebne za oznako Copilot plus PC.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva pa zdaj v svet mobilne tehnologije. Kitajski Huawei je prehitel največja konkurenta in na Kitajskem predstavil svoj novi telefon Pura X Max, ki je prvi dobavljivi široki upogljivi telefon. Napovedali so ga že pred dvema tednoma, zdaj pa je tudi na voljo. Novinec je na voljo v dveh inačicah, običajni Pura X Max in zbirateljska različica Pura X Max. Prvi stane 11.000 juanov, to je približno 1350 evrov. V skupljeni verziji z 12 GB pomnilnika in 256 GB veliko shrambo, ter 12.000 juanov, to je okoli 1500 evrov za dvakrat večjo shrambo. Dražja različica stane 13.000 juanov, to je okoli 1650 evrov in ima 16 GB pomnilnika, ter 512 GB veliko shrambo, za še 1000 juanov pa dobimo dva krat večjo shrambo. Zunani zaslon meri klasičnih 5,4 palca in zmore 3500 nitov svetilnosti. Frekvenca osveževanja se prilagaja v razponu od 1 do 120 Hz. Če pa telefon razpremo, dobimo zaslon z diagonalo 7,7 palca. Telefon ima glavno kamero s 50 milijoni pik, še eno kamero s telefoto lečami in širokokotno kamero z 12,5 milijona točk. Poganja ga domači čip Kirin 9030 Pro, baterija shrani 5300 mAh in se polni s 66 W. Seveda ne smemo pozabiti, da Huawei uporablja svoj operacijski sistem Harmony OS 6.1, ker ga je ameriška administracija oziroma bolje rečeno Trump odrezal od Androida. Tako tudi ni jasno, ali bo omenjeni model, ki je vrhunski, na voljo izven Kitajske.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Amazon dostavlja vse in povsod. No, dostavlja zdaj po novem tudi z droni, letalniki. Amazonovi letalniki MK-30 že v nekaterih ameriških okrožjih hitro dostavljajo naročene pakete. Naročiš in prifrči. Imajo pa nemalo porodnih težav. Smo že povedali, da se občasno zaletavajo v stavbe, nič nežnejši niso niti do paketov. So se na internetu, na YouTube lahko vidite posnetke, na katerih letalniki pakete na tla vržejo z višine več kot 3 metrov. Krhka vsebina se pri tem seveda polomi. Letalniki in droni imajo sicer tehnologijo za zaznavanje ovir in izogibanje hišam, ljudem, živalim in podobno. Prevažajo sorazmerno lahke pakete, ki ne tehtajo več kot 2 kg. Da bi koga poškodovali, se zaenkrat še ni zgodilo, ampak tudi škoda na paketih ni dobrodošla. Eden izmed glavnih razlogov za uporabo letalnikov je namreč hitra dostava, ampak če paket zlomijo, bo v resnici dostava trajala dlje. Amazon je dejal, da je Prime Air, kot se imenuje storitev, v večini primerov pozitivno sprejeta in da deluje brez težav. Kadar pa se te pojavijo, ko droni polomijo, kar so nosili, pa težave odpravijo, poškodovane pakete pa brez težav zamenjajo. Ampak traja po cesti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Val Kilmer, legenda, ne samo iz filma Top Gun, ne samo iz The Doorsov in tako naprej, posnel je ogromno filmov in postal ter ostal legenda. Žal ga ni več med nami, ali pa spet je. Kajti izšel je prvi video napovednik za film As Deep as the Grave, v katerem nastopa tudi pokojni Val Kilmer. Igralca, ki je zaradi pljučnice umrl lani, je oživila umetna inteligenca. V filmu, ki pripoveduje o paru arheologov Ann Axel Morris in Earl H. Morris v jugozahodnih ZDA v 20. letih minulega stoletja, bo Val Kilmer posthumno upodobil katoliškega duhovnika. Val Kilmer je sicer vlogo dobil še pred smrtjo, na to pa so zamude v produkciji film toliko zamaknile, da je Kilmer umrl in ni posnel niti enega samega prizora. V preteklih filmih je Kilmer že sodeloval z umetno inteligenco. V najnovejšem Top Gunu Maverick je umetna inteligenca spremenila njegov glas, sodeloval pa je tudi z britanskim podjetjem Sonetic, ki je iz njegovih starih posnetkov ustvarilo njegov model glasu. V novem filmu As Deep as the Grave pa so šli še korak dlje, umetna inteligenca je in bo ustvarila njegovo podobo in glas. V preteklosti so si na tak način že pomagali, da so posneli dodatne prizore, recimo v filmu Furious 7, kjer je Paul Walker med snemanjem umrl. Podobno so v Rogue One A Star Wars Story oživili Petra Cushinga. Režiser Quirte Forges je dejal, da so Vola Kilmerja poustvarili z dovoljenjem njegovih dedičev predvsem zato, da jim kot najprej ni bilo potrebno iskati novega igralca, kar bi podražilo produkcijo, in kot drugo, da so se poklonili spominu na veliko legendo. Dediči so prejeli ustrezno nadomestilo, pri produkciji pa so sledili vsem smernicam združenja igralcev. Val Kilmer torej živi naprej. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdaj šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2.318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnje otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v Slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v časovno kapsulo, se prijetno namestimo in poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 26. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 18.11. Bolgari pod Krumovim poveljstvom v bitki pri Pliski premagajo Bizantince. Leta 1139 se Alfons I. okliče za prvega portugalskega kralja in razglasi odcepitev od Kastilje. Severne pokrajine, današnja Nizozemska, v Hagu na današnji dan 1581. razglasijo neodvisnost od Španije. New York pa 1788 ratificira ustavo Združenih držav in tako postane 11. zvezna država. V Londonu 26. julija 1803 odprejo železnico Surrey Iron Railway, verjetno prvo javno železnico na svetu. Liberija 1847 postane neodvisna država. Leta 1908 pa v Združenih državah Amerike ustanovijo Office of the Ship Examiner, ki se pozneje preimenuje v FBI. 1936 sile OSI se odločijo za posredovanje v španski državljanski vojni, Združene države pa 1939 prekličajo trgovsko pogodbo z Japonsko. Zaradi japonske zasedbe francoske Indokine pa leta 1941 ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt ukaže zaseči vse japonsko premoženje na ozemlju Združenih držav Amerike. 26. julija 1944 se zgodi prvo oddajanje radija OF, 1945 ustanovitev Vietnama, pa Winston Churchill odstopi, Harry Truman, Winston Churchill in Chiang Kai-shek pa podpišajo Potsdamsko deklaracijo o pogojih japonske vdaje. Egiptovski predsednik leta 1956 Gamal Abdel Nasser podržavi Sueški prekop. Maldivi pa leta 1965 postanejo neodvisna država. Izstrelitev Apollo 15 se zgodi 26. julija 1971. Študent Robert Tappan Morris mlajši pa leta 1989 je bil kot prva oseba obtožen razširjanja računalniških črvov. Ja, mi danes, tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 26. julij v zgodovini.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Zabava in smeh. Samo na aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357.
2: Dobro jutro, prebujamo se v večinoma oblačno jutro, tudi čez dan bo tako, imeli bomo od 22 do 28 stopinj. Na zahodu in v osrednji Sloveniji pa pričakujemo tudi plohe in nevihte. Jutri in v torek bo večinoma sončno in lepo vreme. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Promet poteka tekoče in brez posebnosti, je pa res, da se je v Ljubljani zgodila prometna nesreča iz vseh smeri. Je zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Srečno na vaši jutranji poti.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Je 8 minut je čez 6, dobro jutro, prebujamo se v nedeljo, 26. julij je pred nami, za nami pa še ena lepa, je pa res da tudi sveža poletna noč. No, zato dajmo še malce ostati v njej, kako drugače kot z glasbo, kajti z glasbo je vse možno. Ena legendarna melodija nas poboža v tem zgodnjem nedeljskem jutru, Marijana Držaj in večna uspešnica, ki jo poznajo, poznamo. Vse generacije.

Novi fosili so nas spomnili na dobre stare čase. Za dobro nedeljsko jutro. Ja, počasi se prebujamo, kavica že diši, sonček ponekod nas že boža in največ, kar lahko naredimo za super dan, da uživamo v točno takšnih majhnih stvarih. No, in glasbi na aktualu seveda. Kaj prihaja v nadaljevanju?

0: Peter Grašo ljubi in obstaja. In ja, tudi takšen občutek je veliko krat vreden več kot milijon evrov. No, sej ne da vem primerjati, ampak če se imamo radi, brez milijona je zagotovo manj zapleteno. Dobro jutro vam želim in lepo nedeljo.
1: Radio Aktual.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Čarobno.
1: Aktual.

0: Dva velika prijatelja sta zapela skupaj za nas to jutro na Aktualu. Džiboni in Oliver Dragojevič. No, mi pa v tem trenutku preverjamo trenutne temperature. V Celju 14 stopinj, Črna na Koroškem 15, v Murski Soboti in Ljubljani 17, v Novem mestu 18, v Izoli pa 21 stopinj. Ja, danes bo večinoma oblačno, čez dan bomo imeli od 22 do 28 stopinj. Na zahodu in v osrednji Sloveniji pa pričakujemo tudi plohe in nevihte. No, jutri in v torek pa bo večinoma sončno vreme.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Dobro jutro na slovenske ceste. Gremo v Ljubljano, tam se je zgodila prometna nesreča. Iz vseh smeri je zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Srečno na vaši jutranji poti.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Dobro jutro, tokrat v glasbenem dvoboju dve pesmi, ki nas odpeljata na jug, na morje, na dopust.

0: Oliverjem Berekinem dvigujemo sidro in gremo na lepše. Seveda pa smo v družbi tudi Davorja Radolfija. No in če z Oliverjem plujemo, z Davorjem Radolfijem letimo kot galebi. Glasujte za svojega favorita. Čim prej, jutri zjutraj dobimo zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA.
2: Danes bo večinoma oblačno, čez dan bomo imeli od 22 do 28 stopinj. Na zahodu in v srednji Sloveniji pa pričakujemo tudi plohe in nevihte. Jutri in v torek bo večinoma sončno vreme. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno v Ljubljani. Iz vseh smeri je zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Tam se je namreč zgodila prometna nesreča. Na Mariborski vzhodnji obvoznici pa je med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center promet oviran zaradi povožene živali. Srečno na vaši jutranji poti.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Dobro jutro, 4 minute so čez sedmo, pred nami je še veliko ur sproščene nedelje. No in če si ta vikend še niste vzeli, čas za prijatelje je danes idealen dan. Vzemite si pol ure za pijačko, ker ta ura in pol bo zagotovo najboljših 6 ur vašega dne. Tomislav Bralič in Klapa Intrade pa takoj zdaj na Aktualu. Nekaj nežnega, nekaj lepega, nekaj romantičnega za še lepše nedeljsko jutro. Uživajte.
3: Da mi budeš hidro, da bi sve na svitu, s tobom bi sporta kuša svaku džitu.

0: Aktual. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Miki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399. Aktuar.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Koktel si in kreni na aktualu. Dobro jutro. Še trikrat gremo spat, na to pa cel dan uživamo v spominih, nostalgiji in Oliverjevi glasbi.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: V sredo, 29. julija, na aktualu pripravljamo en tak poseben dan, posvečen enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Skozi ves dan bomo predvajali njegovo glasbo, se javljali iz Splita in Vele Luke z našo glasbeno urednico Anito Gošte, no v studiju pa bomo gostili glasbene prijatelje in goste, ki bodo z nami prepevali spomine ter glasbene poklone Oliverju. No, z nami v etru v sredo 29. julija bodo ob 9. zjutraj Gino Marino, ki nam jutro na aktualu polepša tudi že čez nekaj trenutkov, ob enih tamburaška skupina Melos, ob 17. uri pa Plutz Band. Evo, zdaj veste, da si lahko označite tudi na koledarju, da ne boste zamudili teh čudovitih gostov in glasbenih poklonov Oliverju Dragojeviču.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: Dobro jutro v Kranju, v tem trenutku 15 stopinj, v Celju 16, na Bledu in v Slovengradcu 17, v Novem mestu 19, v Kopru pa 21 stopinj. Ja, danes bo večinoma oblačen dan, imeli bomo od 22 do 28 stopinj, na zahodu in v srednji Sloveniji pa pričakujemo tudi plohe in nevihte. No, jutri in v torek pa bo večinoma sončno vreme.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobro jutro tudi na naše ceste in previdno v Ljubljani. Tam se je zgodila prometna nesreča, zato je iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske, Topniške in Samove ceste. No, cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica pa bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaradi prireditve zaprta danes do 4. ure popoldne. Srečno na vaši poti, če boste kje opazili kakšen zastoj, še kakšno nesrečo ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Val.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade v nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Dobro jutro, učiteljice in njihova smetana na aktualu. No, češnja na vrhu smetance pa je bil petek obisk v našem studiu. Ines Erbus je prišla na klepet, pogovarjali pa smo se tudi o njeni novi pesmi Midva letiva, ki jo na aktualu v celoti poslušamo že čez nekaj trenutkov.
1: Na VIP obisku Ines Erbus!
2: In ti si danes in z nami zdaj wow. Kot avtorica. Dobro jutro.
3: Ja, najlepša hvala. Veš, že sem rabila to prav slišati, tako da hvala ti za to najavo. Midva letiva,
2: na oblake zbeživa. V bistvu celo pesem in nastol povezana s tem, da si res rada nad oblaki. Ampak ja. Ti na splošno, kakor vem, ful rado potuješ.
3: Ekstra, to je moja strast.
2: Ok, ampak ko pristaneš na celino, na kopno, kaj ti je pa tam, kaj te tam najbolj napolni?
3: Hrana. Jaz, ko grem na letalo, ko se posnem gor, ko pridemo nad oblake, ko zasveti sonce, meni se to zdi tako rajsko, nebeško in jaz tam doživim občutek sreče.
1: Oče je napisal melodijo.
3: Tako,
1: kaj je rekel potem, ko je skupaj zaslišal končni izdelek? Kaj je rekel?
3: Ja, ponosen je bil, veš da. Sploh, ko sliši kakšen komentar nazaj, pohvala, potem se tudi on počuti tako, ok, da, nekaj sva dobro
2: del
3: naredila.
2: Del tega.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa.
2: Danes bo večinoma oblačno, čez dan bomo imeli od 22 do 28 stopinj, na zahodu in v srednji Sloveniji pa pričakujemo tudi plohe in nevihte. Jutri in v torek bo večinoma sončno vreme. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno, popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Ljubljani v križišču Dunajske, Topniške in Samove. Križišče je zaprto iz vseh smeri. Srečno na vaši nedeljski poti, če boste še kje opazili kakšno oviro ali zastoj, mogoče radar, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Tri minute so čez osmo, dobro jutro, pravijo, da je navada železna srajca in res je, ne? Nekatere navade nosimo tako dolgo, da sploh ne opazimo več, da jih imamo oblečene, recimo jutranja kava, pa preverjanje telefona in pa tisti znameniti stavek, samo še pet minut. No, a nedelja je dan, ko lahko kakšno staro navado pustimo na obešalniku in oblečemo novo, morda sprehod ali pa dolg zajtrk. Ali pa pogovor, brez hitenja. Ja, če je navada res železna srajca, potem naj bo vsaj udobna. Doris Dragovič prihaja v našo jutranjo družbo, tek iz navike poslušamo. Pa dobro jutro.

Alja in dobro jutro življenje. Ja, zagotovo pesem, ki nas vsakeč znova spomni, da je treba znati uživati v enostavnih stvarih. V mirnem nedeljskem jutru, v kavici, v dobri družbi, včasih tudi v oblačnem vremenu sredi poletnega julija, no in predvsem glasbi na aktualu.

Banzak prihaja v našo družbo, že kmalu pesem, ob kateri bomo v pravem ritmu opravili z jutranjim pretegovanjem. Uživajte!

0: srce Odiseja.
1: Dio mio.
2: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ne, temperature, Črna na Koroškem 18 stopinj, Novo mesto in Kranj 21, prav tako Murska Sobota, v Kopru pa 22 stopinj. Ja, danes bomo imeli večinoma oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, imeli pa bomo od 22 do 28 stopinj. No, jutri in v torek pa nas spet čaka sončno vreme.
1: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Promet spet poteka normalno v Ljubljani, v križišču Dunajske, Topniške in Samove. Posledice prometne nesreče so odstranili. Ste pa v tem jutru opazili tudi prvi radar v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, pa ga le dodajte na naš seznam s klicem na 080 13 02.

Mineja je bila tole na aktualu z uspešnico Malo fali. Ja, dobro jutro, uživamo v poletju in mnogi še vedno odštevamo do dopusta. No, dijaki in študentje pa obratno, oni se števajo. Namreč poletje je za marsikaterega dijaka in študenta priložnost za dodaten zaslužek in nabiranje delovnih izkušenj z delom prek študentskega servisa. In ja, to so bili res, res luštni časi. Najlepša poletja, ne? Delaš, žuraš, šparaš, se družiš, spoznavaš nove ljudi in nikoli se ne ve, ne? Mogoče si že tlakuješ prihodnost. No, kot kaže, jaz sem si jo. Namreč moje prvo študentsko delo je bilo na lokalnem radiju. In glej ga zlomka, še vedno sem tu nekje. Pa vi, katera študentska dela ste opravljali? 0-4-1-30-40-50. To je ta telefonska številka, na kateri imamo ponavadi takšne debate. Pokličite, pišite, kar vam je lažje, kar vam bolj odgovarja. 0-4-1-30-40-50. Danes me zanima, katera študentska dela ste opravljali, po čem ste si jih zapomnili, jih mogoče to delo opravljate še danes. 0-4-1-30-40-50. Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: BGD Podkoren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkornu.
4: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
5: Koroška do nove zmage.
6: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali mogoče tudi nahmelj, kaj pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
11: Maximum respect for real.

0: Narejen za mojo ušesa.
1: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kam dol ob morju, tam čas stoji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na dogodku v okviru Parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača s 4 medaljami, 2 zlatima in 2 srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. V 3 slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Slovenske železnice bodo ob zaključku ena od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta 5. skupna zmaga.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Vrata mala, bista pa se le.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Aktual.
8: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, največjih bo na zahodu in jugu Slovenije. Jutri, v torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Lepo zdrav tudi na naše ceste in previdno v Ljubljani. Zaprta je Topniška cesta pred križiščem z Dunajsko cesto. Tam se je zgodila prometna nesreča. Radar pa ste opazili v Brežicah na cesti Svobode pri bencinski črpalki. Če še kje kakšna nesreča, ovira, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Dobro jutro, 4 minute so čez 9 uro. No in to uro na Aktualu začenjamo z legendarno pesmijo legendarnega glasbenika Oliver Dragojevič in njegova Karoca. No sicer pa ne pozabite, da v sredo 29. julija na Aktualu pripravljamo poseben Oliverjev dan, ko bomo skupaj obujali spomine in ves dan poslušali njegove nepozabne pesmi. Dobro jutro.

0: fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Lidija Bačič na aktualu Neka ljuba. Nova, dobro jutro, dober dan. Sreda bo na aktualu dan, ko bodo v ospredju nostalgija in spomini.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Je v sredo bo na aktualu Oliverjev dan, dan, ko bomo skupaj peli njegove pesmi in obujali spomine. No, v četrtek v estradi smo jih že, v studio je prišla Anita Goštej in skupaj smo se spomnili tistega trenutka, ko nas je dosegla žalostna novica o smrti Oliverja Dragojeviča.
2: Nedelja je bila, jaz sem bila pri maši. Jaz sem igrala in med mašo sem izvedela, da je umrl Oliver Dragojevič.
3: Jaz sem bil v Premonturi.
4: Za šankom.
3: Za šankom smo delali tist dan in pol smo v trenutka, ko sem jaz to prebral, smo do konca, do 11. zvečer samo Oliver je vrtel.
4: Je pa sreče, da ima 400 komadov, da ni zmanjkala, ne? Da
1: ja. Estrada z Anito Goštej.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
1: Samo na aktualu.
0: In seveda spomine obujamo, nadaljujemo s tem obujanjem tudi v sredo, 29. julija. Skozi ves dan bomo predvajali Oliverjevo glasbo. Javljali se bomo tudi iz Splita in Vele Luke, tam bo naša glasbena urednica Anita Gošte. No, v studiju pa bomo gostili glasbene prijatelje in goste, ki bodo z nami prepevali njegove pesmi in se poklonili Oliverju. Ob 9. zjutraj Gino Marino, ob 1. tamburaška skupina Melos, ob 17. uri popovdne pa Plutz Band.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: 3 minuti sta čez pol deseto. Dobar dan želim. Danes bo večinoma oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami. Največjih bo na zahodu in jugu, no jutri, v torek in sredo pa nas čaka večinoma sončno vreme. No, v tem trenutku Slovenjgradec 21 stopinj, Celje in Kranj 23, v Kopru pa imamo v tem trenutku 24 stopinj.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dober dan tudi na slovenske ceste. Promet spet poteka normalno v Ljubljani na Topniški ulici pred križiščem z Dunajsko cesto. Posledice prometne nesreče so odstranili. Imamo pa tudi dva radarja. Črn Ked je v Veliki Pirešici za modro ograjo, radar pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. Če je radar še kje, 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Nedeljskem dopoldnevu mi ljudje smo kot morje. Ja, lepo pozdravljeni, uživamo v poletju. No in en delček k mozaiku tega letnega časa prispeva tudi koruza. Ja, moja hči je trenutno na počitnicah pri babici v Beli krajini, no in skoraj ne mine večer, da si ne bi mularija ob ognju spekla kakšen klas. Če ni časa za pečenje, ne, jo pa skuhajo. Kako? Ja, enostavno. In obstaja en enostaven trik, zaradi katerega bo kuhana koruza veliko, veliko bolj okusna. V vodo poleg soli dodajte še malo mleka in masla. Evo, ta kombinacija poskrbi za nežnejšo teksturo in bogatejši okus, no hkrati pa poudari sladkobo koruze. No, čeprav, če bi mene in moje prijateljice pred 30 leti vprašali, kakšna koruza je najslajša, bi bil odgovor kratek in jedrnat. Narobutana.
1: Se vidimo na aktualu.

0: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Aktual.
5: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 kilometrov, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Aktual.
6: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. Največ jih bo na zahodu in jugu. Jutri, v torek in sredo pa nas, kot kaže, čaka spet sončno vreme. Dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni ter na cestah Šmarje-Koper proti Kopru ter Lucija-Izola proti Izoli. Radarji: v Kočevju je pri Melaminu, Črnkedju v Veliki Pirešici za modro ograjo, radar pa tudi v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Zeleni točki. Če je radar še kje, 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 10. Dober dan želim, skupaj uživamo v nedeljskem dopoldnevu. Nekateri doma, drugi v službi, no mnogi pa kar na dopustu. Kjerkoli že ste, naj bo nasmešek na obrazu, naj bo dopoldanska kavica ravno prav sladka in naj bo aktualna glas tukaj že Zlatko Pejaković, ki nam ponuja rujno vino. Prihaja pa tudi Mišo Kovač v nadaljevanju in pa Karmen Stavec, ki nam bo orisala in opela en lep poletni dan, ki bo danes zagotovo. Uživajte!

0: Aktual. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše

0: naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
2: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, največ jih bo na zahodu in jugu, jutri, v torek in sredo pa bo prevladovalo spet sončno vreme. No, seveda pa nas zanimajo tudi trenutne temperature, Slovenj Gradec 23 stopinj, v Celju in Mariboru ter Novem mestu jih imamo 24, v Črnomlju 25, v Naptuju pa 27 stopinj.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dober dan tudi na slovenske ceste, kjer se že spet pomikamo počasi. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo pri Postojni, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in Lesce-Bled. Radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni, pa še na pomurski avtocesti je eden pri priključku Vučja vas, meri pa proti Murski Soboti. Če smo še kakšnega spregledali, pa ga le urno dodajte na naš seznam. Nam s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Leznak in Manca Špik na aktualu, postregla sta nam z limonado. Dobar dan, družba. To dopoldne se na aktualu pogovarjamo o študentskem delu. Namreč poletje je idealen čas za dodaten zaslužek in mnogi smo to priložnost v svojih mladih letih tudi izkoristili. Zanima nas, kaj ste delali, kje, če ste trenutno dijak ali študent, pa nam povejte, kako si služite dodatne evre. Pokličite ali pišite na 041 30 40 50 ali pa komentirajte na našem Facebooku. No, v tem trenutku pa imamo klic. Dobro jutro, dober dan.
1: Prvo lepo zdrav, Bojan iz Telatke. Jaz sem smel v biru v Rimskih Toplicah. To je bilo takrat tiste čase, kar zanimivo, ko smo hodili 12-13 km s kolesom. Tudi kar zaslužek je bil. Lepo zdrav.
0: No, hvala lepa, Bojan, za klic. 041 30 40 50 pokličite in povejte še svojo izkušnjo.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual. BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Dobro ste izbrali.
4: To smo mi.
3: Skupaj smo aktualni.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje, kdaj na pot.
1: Voznikom svetujemo, naj, če je le mogoče, gredo na pot takrat, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. Ter se na pot odpravite v čim bolj zgodnih jutranjih urah. Poskrbite za poln rezervar goriva, dovolj vode, tudi za kakšen prigrizek, ki pride prav, če obstanemo v daljšem zastoju. V zastoju vedno ustvarite tudi reševalni pas.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal s 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Danes bo večinoma oblačno s občasnimi plohami in nevihtami. Največjih bo na zahodu in jugu. Jutri, v torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Dobar dan tudi na slovenske ceste, kjer se je nabralo nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Imamo tudi radar na pomurski avtocesti pri priključku Vučjava smeri pa proti Murski Soboti. Če je radar še kje, 0,80, 13, 0,2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobar dan, družba. Skoraj že 6 minut je čez 11. Lepo, da smo skupaj na Aktualu. Super poletna nedelja nas razvaja. Plohe in nevihte, dajmo kar spregledat, bo še najboljš. Dajmo raje aktualna glas, tako da bo goveja juhca še lepše brbotala. Mi pa sedaj pojemo z grupo Vigor in Izakom Palma. Šatori poslušamo. Uživajte.

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Oliverjev dan na aktualu.
1: Ja, ta sreda, ki prihaja, bo res poseben dan, Oliverjev dan. 29. julija na aktualu pripravljamo eno tako nostalgično doživetje. Skozi ves dan bomo predvajali Oliverjevo glasbo, se pogovarjali o njem, o njegovem življenju, delu. Hkrati se bomo uživo javljali tudi iz Splita in Vele Luke. Tam bo namreč naša glasbena urednica Anita Gošte. No, v studiju pa bomo gostili glasbene prijatelje in goste, s katerimi bomo skupaj prepevali Oliverjeve uspešnice in se tako spominjali njegovega življenja in dela. Z nami v Etru bodo v sredo zjutraj ob 9. Gino Marino, ob 13. taboraška skupina Melos, ob 17. uri pa Plutz Band. Torej čaka nas en tak nepozaben dan tukaj na aktualu, zagotovo pa bo nepozabno tudi v Splitu in pa na Korčuli v Veli Luki. Vse vam bomo prenesli, vse vam bomo pokazali in vas prebudili tiste znane domače občutke.
0: Oliverjev dan na aktualu.

0: Dobar dan, želim v tem trenutku v Slovenjgradcu 24 stopinj, v Ljubljani, Črnomlju in Mariboru jih imamo 25, na Ptuju pa 28. Ja, danes bo večinoma oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, največ jih bo na zahodu in jugu, jutri, v torek in sredo pa spet kaže na sončno vreme.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobar dan tudi na slovenske ceste, kjer gre počasi. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Zatika pa se tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Veliko potrpljenja pa boste potrebovali tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Previdno pa tudi zaradi radarjev, v Medvodah ste ga opazili na Klancu v smeri Kranja, radar pa tudi na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas meri proti Murski Soboti. Če je radar še kje, dodajte ga s klicem na naš seznam. 080 13 02.

Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
1: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Mr. Pet. Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
3: No pa dajmo pogledati najbolj sveže oglase. Na preloki se je izgubil mlad kuža pasme Maltipu po imenu Oli. Na sebi ima oranžno oblekco, bele tačke in svetlo rjavo dlako. Najditelja pa, kot kaže, čaka tudi bogata nagrada. Klaudija ponuja kar 500 evrov. No, v Ljubljani za Bežigradom pa je pogrešan črn maček Tom z belo piko pod vratom, je čipiran in kastriran, zelo igriv, plašen, star pa je 2 leti. Če boste kje kakšno živalico opazili, ji pomagajte nazaj domov, kliknite na našo spletno stran radioaktual.si, tam boste našli vse kontakte, vse oglase in tudi obrazec, preko katerega lahko oglas za najdenčka ali izgubljenčka tudi oddate.

0: Aktual.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Samski?
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda.
7: Moje dušto mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pojedi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
2: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
10: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
11: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
12: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler. Iso Tour.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista bo sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
10: 12 je odbila ura, dobro dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo več jasnine, tudi proti vzhodu, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 28. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature, ki pa jih lahko pričakujemo pa od 12 do 18 stopinj. Čez dan, jutri najvišje dnevne od 25 do 30. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Ponovno je odprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod. Pokvarjeno vozilo so tam odstranili. Še vedno imamo nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni. Tudi na štajerski avtocesti lahko pričakujete zastoje v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavank. Zastoj pa tudi na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Radar je opaki pri Velenju, pri avtoservisu, še enega imamo v Vojniku pri pokopališču, meri v smeri proti Šmartnem in pa radar tudi v Medvodah na Klancu pri hidroelektrarni v smeri Kranja. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite, ki morda še kakšno posebnost. Tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13 nič 2. Hey.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Tako je, dober dan družba, točno 6 minut čez 12 in dobrodošli v nedeljskem podnevu na Aktualu. Če ste ravno sedli k kosilu ali ste na poti na izlet ali pa uživate nekje na soncu, naj vam družbo delamo mi z največjimi hiti in najboljšo družbo. Današnja nedelja, dragi aktualovci, pa je tudi nekaj posebnega, saj obeležujemo svetovni dan starih staršev in starejših. Zato se bomo spomnili vseh babic in dedkov, ki znajo speči najboljše potice, povedati najboljše zgodbe in imajo vedno pripravljen kakšen moder nasvet. Tekom tele ure bomo odprli tudi temo dneva in sicer zanima me, kateri spomin na babico ali dedka vam je ostal najbolj pri srcu, tako da če že morda kdo ve, mi lahko piše na 0413 40 40 50. Pred nami je pa še ogromno odlične glasbe, dobre volje in pa seveda poletnega vzdušja. Skupaj smo v tem poletju na Aktualu.

0: Na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
5: Dio mi.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Prvi v srčnosti,
9: v radosti,
8: v ljubezni.
9: Skupaj smo
8: aktualni.

0: Više vremena za bacet.
1: Luka, ni že ti, če bil tole na aktualu, kamore je život in prečudovit zaključni stavek, jer nemam više vremena za bacit, pa še res je. Točno 5 minut manjka do pol enih in danes je 26. julij, kar pomeni, da je svetovni dan starih staršev. Dan, ko se spomnimo ljudi, ki so nam pogosto dali največ, svoj čas, potrpežljivost, modrost in pa tudi brezpogojno ljubezen. To so tisti, ki so nas razvajali, se spomnimo, a ne, s palačinkami, skrivaj stisnili kakšen evro v žep, pazili na nas, ko so bili starši v službi in nas vedno pričakali z odprtimi rokami. Babice in dedki so prava zakladnica zgodb, življenjskih izkušenj in nasvetov in morda se nam včasih zdi, da nimamo časa, ampak prav en kratek obisk, telefonski klic ali pa sporočilo lahko njim pomeni ogromno in pogosto tudi nam, saj nas ti spomini opomnijo, kaj je v življenju zares pomembno. Tako da, dragi aktualovci, če imate svoje babice in dedke še ob sebi, dejte jih danes objeti, dejte jih poklicati, dejte jih obiskati, če imate to možnost. Če pa jih več ni med nami, je pa danes res lep dan, da se jih spomnite, se zahvalite za vse lepe trenutke, ki so vam jih podarili. Ker svetovni dan starih staršev nas opominja, da so prav oni pomemben del naših družin in da si zaslužijo naš čas, spoštovanje in pozornost. Pa ne samo danes, ampak čisto vsak dan. In zato, dragi aktualovci, me zanima, kateri spomin na babico ali dedka vam je ostal najbolj pri srcu. 041 30 40 50.

0: Nuša Derenda, čez 20 let, na aktualu, točno pol ena je ura. Le kaj bo čez 20 let, ha, dragi aktualovci? Ampak nismo še tam, mi poglejmo, kaj se dogaja v tem trenutku po Sloveniji oziroma kakšne so trenutne temperature. V Mariboru v tem trenutku namerjenih 29 stopinj, 28 jih imamo v Murski Soboti, tudi v Izoli, 27 stopinje v Celju, 26 v Trbovljah in pa 25 v tem trenutku v Slovenj Gradcu. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno mlačno bo, več jasni ne bo proti vzhodu, najvišje dnevne temperature pa do 29 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, drugače pa nas čaka jutri dokaj sončno vreme, popoldne bo sicer v notranjosti Slovenije lahko spet nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa podobne današnjim, le da gremo do 30 stopinj.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Lep pozdrav, dragi aktualovci. Poglejmo še, kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah. Zaradi pokvarjenega avtodoma je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca, zato tam previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, je pa že nastal zastoj, zato tudi tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom. Tudi na Štajerski avtocesti vas čakajo zastoje v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še radarji. Radar vas še vedno čaka v Paki pri Velenju, pri avtoservisu in pa še enega imamo v Vojniku pri pokopališču meri pa v smeri proti Šmartnem. Je pa to zaenkrat vse. Če opazite, kje še kakšnega, da se skriva. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

dober dan, družba, točno 19 minut manjka, pa bo ura ena in glede na to, da je danes svetovni dan starih staršev, me zanima, kateri spomin na babico ali dedka vam je ostal najbolj pri srcu. In pisal nam je aktualovec Toni, ki pravi takole: Ola Tejči, spominov na stare starše je več, pa vendar mogoče ta. Ata Franci me je vedno za rojstni dan razvajal z jagodami in to po 60 letih je zame še vedno lep spomin. Enkrat bova zopet skupaj in jedla bova rdeče jagode.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: za moja ušesa.
1: Narejen za moje srce.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisanem

Dina Petrič in Katarina Grujo na aktualu, točno 10 minut manjka, pa bo ura ena. Dober dan, družba! 26. julija danes, svetovni dan babic in dedkov, praznujemo svetovni dan starih staršev in zato nas na aktualu zanima, kateri spomin na vašo babico, na vašega dedka vam je najbolj ostal v spominu. In pisala nam je aktualovka Andreja, ki je zapisala takole: pozdravljeni, moj spomin na babico bo vedno z mano. Vsako soboto je pekla kruh v peči, jaz sem bila pa prva, ki mi ga je odrezala. Imam pa še njeno posodico, porcelanasto, ki jo je dobila babica za poročno darilo. Vsake toliko časa pogledam njeno sliko. Ja, lepi spomini. Želim, da te poljubim. A bi še kdo delil kakšen spomin na babico ali pa dedka z nami? 0-4-1-30-40-50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice 2 alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Obrata mala, bi zdava sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Moje sonce. 5 minut čez 1, dober dan družba in dobrodošli na Aktualo. Dajmo preveriti, kako dolgo bo še spoh sijalo sonce. Ja, danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Bo čez dan spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature od 22 do 28 stopinj. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 12 do 18, drugače pa jutri dokaj sončno vreme. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa malenkost višje kot današnje, do 30 stopinj gremo. V torek in sredo pa bo spet prevladovalo sončno vreme. Hvala Bogu. Me jezik kar malo prehiteva. Poglejmo še vreme. Dobar dan, družba, dobar dan in lepo pozdravljeni vsi, ki se družite z nami na cestah. Kakšno je stanje? Ja, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Tam je že nastal zastoj, zato previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred priključkoma Brnik in Vodice. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pa vas lepo prosim, da naredite in držite reševalni pas. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, tudi na gorenski avtocesti zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce, Bled. Radar se je pojavil na gorenski avtocesti Vaščaka pri nadvozu Vrba, meri pa proti Karavankam. Tako. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, da se skriva, da meri, morda policijsko kontrolo ali pa kakšen daljši zastoj. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Dobar dan, moja najljubša družba, še enkrat lepo pozdravljeni, 8 minut čez 1 je ura, danes je 26. julij in današnja nedelja je nekaj posebnega, ker obeležujemo svetovni dan starih staršev. Zato pa mislim, dragi aktualovci, da je to lep opomnik, da se spomnimo vseh babic, vseh dedkov in starejših, ki s svojimi zgodbami, izkušnjami, toplino in modrostjo bogatijo naša življenja. Tako da, če imate danes priložnost, če imate možnost, dajte jih obiskati. Dajte jih poklicati ali pa jim preprosto namenite neko prijazno besedo, ker takšne malenkosti veliko pomenijo. Pisala nam je aktualovka Teja, moja soimenjakinja, lep pozdrav in pravi takole. Najlepši spomin na starega ata in staro mamo so, ko sta mi zjutraj, preden sem šla v vrtec, kasneje tudi v šolo, v flaško pripravila kakav. Ne v skodelico, ampak v flaško. In to je bilo res nekaj fantastičnega. Seveda mami in oči nista vedela, ker ne bi postila. Ja, zato pa imamo stare starše. Še kdo? Ni 4-1, 30, 40, 50. Jole, tole. Ko če

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: danes obeležujemo svetovni dan starih staršev in poklicala nas je aktualovka. Dober dan.
1: Lepo pozdravljeni. Nekoč sem imela babico. Imela sem jo zelo rada. In ko imaš nekoga rad, čutiš, da ljubiš in spoznaš šele, ko dodide. In s teboj odnese košček tvojega srca. Imela me je rada. Danes sem jaz babica. Imam dva vnuka, Anjo in Žana. Vedno rečem, to sta moja sončka. Anji pa, ti si moja rožica. Potrebuješ sonce, da osvetiš.

in postaneš roža. Človek potrebuje ljubezen, da postane človek. Raje bi imela oči, ki bi te varovale, in ušesa, ki ne slišijo slaba, in usta, ki ne morejo spregovoriti slabo, kot pa srce, ki ne more ljubiti. Draga Anja in vsi otročki in vse babice, imejte se lepo, praznujte, obinite se in imejte se radi, kajti ljubezen je lepa, je kot cvet, najlepša na svetu. In ko odhajaš, spoznaš, da zmanjka košček, tisti košček ljubezni, ki ga danes podarjamo en drugem. Dragi vnučki, dragi babice, lep dan vam želim. Lepo se imejte.

0: druga ode, Dražen Zečič in Marko Škugor na aktualu. Ura bo pol dve. Ne pa pozabiti, dragi aktualovci, približuje se sreda. Ko bo na aktualu kaj?
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Tako je, v sredo 29. julija bo na aktualu posvečen dan nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Prav poseben dan nas čaka. Ves dan bomo z vami ob njegovih največjih glasbenih uspešnicah, v živo pa se bomo javljali tudi iz Splita in Vele Luke, kjer bo naša glasbena urednica Anita Gošte spremljala dogajanje in vzdušje v spomin na legendarnega dalmatinskega pevca. V studiu bomo gostili glasbene prijatelje in tudi posebne goste, ki bodo z nami delili spomine na Oliverja ter skupaj zapeli njegove brezčasne pesmi. Z nami bodo Gino Marino, tamburaška skupina Melos, Plutz Band, vse to in še več. Ampak pozor, dragi aktualovci, to sploh še ni vse. Ob 18. uri pa vas na Aktual TV čaka še dokumentarni film Po poteh Oliverja, ki vas bo popeljal skozi življenje in glasbeno zapuščino enega največjih glasbenikov naših krajev.
1: Oliverjev dan na Aktualu.

0: Ja, res nas je znam pobožati s svojimi pesmimi, pa tole prihaja v vaše ušesa v nadaljevanju, mi pa še prej poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Čas je za vreme, ura je toliko, točno minutko čez, oziroma zdaj že dve minutki čez pol drugo, na Ptuju pa v tem trenutku 30 stopinj, 29 jih imamo v Mariboru, v Murski Soboti, 28 stopinj v Kopru, 27 v Ljubljani, Izoli, 26 v Kranju, Celju, Slovengradcu, Trbovljah, Črnomlju in na Bledu. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature danes do 30 stopinj. No, po noči pa se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 12 do 18, najvišje dnevne pa prav tako do 30 stopinj. V torek in sredo pa bo spet prevladovalo sončno vreme.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav vsem, ki se družite z nami na cestah, dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob, tam je že nastal zastoj. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomeru. Zamude tam lahko pričakujete približno pol ure. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Zastoji tudi na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Belkedi vas čaka v velikih Malencah, meri proti Brežicam in pa radar je še vedno na Gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba, meri pa proti Karavankam. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega. Tukaj smo za vas, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Prečudovitko mat, pismo moja, Oliver Drgojevič. Na aktualu. Danes je pa prav poseben dan, 26. julij, ko obeležujemo svetovni dan starih staršev. Zato me danes tole popoldne zanima, kateri spomin vam je z njimi ostal najbolj v spomenu. In pisal nam je Tanč. Pisala. Pozdravček, jaz imam lepe spomine na mojo babiko, ki je pekla najboljše buhtenle. Vsako soboto smo se sladkali z njimi. Mala pridna ženica je bila, tudi zašila mi je marsikaj. Dedek pa je bil uglajen gospod, gospodar hiše. Najbolj v spominu ga imam, ko je brusil koso z oslom nanj, pa udarno plunil, da je potem temeljito pokosil travo. Objamem jih v mislih, ne vidim nadaleč. Lepo nedeljo vsem od Tanč. Oh, kako lepi spomeni. Gospodar hiše, dedek. Babica pa pridna ženica. Tanč, hvala, da si delila tole z nami. Še kdo, dragi aktualci, 031 30 40 50, najlepši spomin na stare starše.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radio Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Aktualno.

0: Aktual.
1: Novo na Aktualu.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: Ura 2, dober dan, družba. 26. julij je danes, kar pomeni, da je danes svetovni dan starih staršev. Ja, babice in dedki so pogosto tisti, ki imajo vedno čas za objem, dober nasvet ali pa zgodbo iz časov, ko je bilo življenje drugačno. So v bistvu varuhi družinskih tradicij, receptov in spominov, predvsem pa ljudje, ki nas učijo potrpežljivosti, srčnosti in povezanosti. No, in danes me zanima vaš najlepši spomin na vaše babice in dedke. In na 041 30 40 50 nam je pisala Darja iz Celja, ki pravi takole: "Ojla, jaz imam na staro mamo Marijo čudovite spomine. Kot otroka me je vedno, tako kot svoje otroke, po glavi mazala z domačim orehovim oljem. Trdila je, da so tako lasje z leti bolj močni, temni in gosti. Bila sem edina vnukinja, ki sem ji to dovolila, saj si bil potem vedno cel masten in si mal smrdel. Ampak res, lase imam pa tako močne, ne vem, ali je res ali ne, ampak sem ji zelo, zelo, zelo hvaležna. Imela sem jo resnično rada in veliko krat se spomnim na njo, čeprav je že 30 let ni. Lepo zdrav vsem, želi Darja iz Celja." Aktualovka Darja, najlepša hvala, da ste tole delili z nami. No, nas je pa tudi nekdo poklical, in sicer Tomi, živjo.
1: Aktualovci, pozdravljeni aktualovci, pozdravljena Mateja. Jaz bi rad preko radija, ker vem, da je moja babica ljubiteljica dobre glasbe, zato posluša Radio Aktual, sporočil, da jo imam rad, da jo cenim in spoštujem ter da sem jih hvaležen za vse dobrote, ki nam jih je zmeraj prineslo na mizo. In ker je danes dan starih staršev, bi rad to povedal in sporočil tudi preko radija, da jo imam zelo rad, tako da pozdrav od njenega vnukeca in pa pozdrav za vse vas, aktualovce, in pozdrav za najboljše stare starše.
0: Kako lepo. Lepo, hvala tudi tebi, Tomi, da si tole delil z nami. Še kdo? 041 30 40 50, mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnji zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: 4 minutke čez drugo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne in zvečer bo predvsem na zahodu in jugu države, možne bodo plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine pa bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature danes od 22 do 29 stopinj. Po noči se bo zrače postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo od 12 do 18, drugače pa bo jutri dokaj sončno vreme. V notranjosti Slovenije sicer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa malenkost višje kot današnje, od 25 do 30 stopinj gremo. Je lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Še vedno imamo na cestah nekaj zastojev in sicer zastoji vas čakajo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomeru. Tam lahko pričakujete zamude približno pol ure. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Zastoji tudi na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar vas čaka v Ljubljani pri ruski ambasadi, meri pa v smeri proti Bežigradu Črnkedi. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšnega, da meri morda kakšno policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Dober dan, 6 minut čez, drugo je ura. Kako ste, kaj? Jaz upam, da ste v redu, dragi aktualovci. Jaz, če vam po pravici povem, mene danes tak mišice bolijo. Včeraj sem šla po dolgem času spet v fitness in danes poza nalašč mi skozi nekaj po tleh pada in se moram prepogibati. Ampak sej bo, lep dan je pred nami, 26. julij, svetovni dan starih staršev in mene tole popoldne zanima, kateri spomin vam je najljubši, ko se spomnite, ko pomislite na nje. Pisal nam je aktualovec Davor, ki pravi takole. Moji spomini so predvsem z mojim starim atom. On je bil šofer kamiona in jaz kot mali kratkohlačnik sem ga vedno, ko so bile šolske počitnice, čakal ob cesti, da se je pripeljal mimo, mi ustavil in nato sem se celi dan vozil z njim in njegovim kamionom. No, sedaj pa že sam vozim kamion, nam je zaupal. Davor, hvala lepa za tole. Še kdo, dragi aktualovci, svetovni dan starih staršev, najlepši spomin na nje. Lepo mi je tu, pa pravi Klapa Rišpet in dragi aktualovci, tudi jaz upam, da vam je lepo v naši družbi.

0: turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: In se ga.
1: In se ga na.
0: Točno pol trije ura, dober dan družba, poglejmo koliko stopinj nam je narava namenila danes. V Mariboru v tem trenutku 31 stopinj, 30 jih imamo na Ptuju, 29 v Trbovljah, Murski Soboti, 27 stopinj je v Ljubljani, Novem mestu, Slovenjgradcu, Celju, 26 stopinj pa je v Izoli, Črni na Koroškem, Črnomlju in 25 stopinj v tem trenutku v Kranju. Popoldne in zvečer bo predvsem na zahodu in jugu države, še možno nekaj ploh in neviht, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi, spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine pa proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, potem pa nas jutri čaka spet dokaj sončno vreme, popoldne v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Zastoji še vedno so, in sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih od Dunca in Vrhnike proti Dragomiru. Zamude tam lahko pričakujete približno pol ure. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkom Brnik in Vodice. Zastoji tudi na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaprta je cesta Žiri, Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče, zato tam previdno in pa še radar vas čaka v Ljubljani pri ruski ambasadi, meri pa v smeri proti Bežigradu. To je zaenkrat vse, če pazite kje še kakšnega, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Pa preverimo, kdo je pogrešan. Delfina nam je javila, da je v okolici Brestanice se izgubila muca po imenu Sončica. Stara je 7 let, je sivo-tigraste barve in brez enega očesa. V okolici Ljubljane Bežigrada pa je pogrešan črn maček Tom z belo piko pod vratom. Je čipiran in kastriran, zelo igriv, plašen in star 2 leti, pravi Tjaša. In pa Klaudija je zapisala, da je v okolici Preloka se je izgubil mlad kuža pasme Maltipu po imenu Oli. Na sebi ima oranžno oblekico, bele tačke in svetlo rjavo dlako. Najditelja čaka 500 evrov nagrade. Tudi vi, koga pogrešate, dragi aktualovci, obrazec za vse najdenčke in pogrešančke najdete na spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Na aktualu točno 19 minut manjka do nove ure. Dober dan, družba. 26. julij je danes, ko obeležujemo svetovni dan starih staršev in zato nas tole popovdne na aktualu zanima, kateri spomin na stare starše vam je ostal najbolj v spominu. In pisala nam je Katja iz okolice Domžal in pravi takole: pozdravljeni, jaz imam na svoje stare starše zelo lepe spomine. Oboji so bili revni in imeli težko življenje, ampak so imeli polno ljubezni sploh do vnukov. Dedi mi je vsem ugodil, hodil je z berglami, pa še to s težavo, ampak ko sem se po zimi želela sankati, je šel se z menoj sankat na skrivaj, mi je dajal kocke sladkorja ter kavico z mlekom. Veliko sva se preigrala, veliko sva igrala tudi družabnih iger, ki sem ga jih jaz naučila. Tudi z ostalimi starimi starši imam prečudovite spomine. Zelo jih pogrešam in jih imam zelo rada. Lep pozdrav pošilja vsem aktualcem Katja iz okolice Domžal. Hvala, Katja. Pošiljamo pozdravčke nazaj v Domžale. Hvala, ker ste tole delili z nami. Še kdo bi nam zaupali najlepši spomin, ki se ga spomnite, ko pomislite na vaše stare starše.
1: 0 41 30 40 50.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce.
2: A?
3: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci oblak.
5: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Martina,
1: na aktualu.
0: In tudi nam, ker malo srce zadrhti, ko pomislimo na stare starše, pa tudi na spomine, ki so nam ostali na njih. Pisala nam je Nina in pravi takole: jaz se pa moje babice najbolj spomnim, da nas je lovila s koprivo v rokah. Pa saj ne vem, ali jo je držala v roki, da nas bo našeškala, dobila nas itak nikoli ni, ali je bilo to zaradi revme, ki jo je imela na rokah. Ba je, da kopriva pomaga pri revmi. Ja, to pa drži. Dedek je bil pa druga stran plošče. Vedno nam je spregledal pri kakšni naši ušpilani bedariji, nas zagovarjal in če je bilo treba, se je tudi skregal z babico za nas. Lepe spomine imam na njo, pravi Nina. Hvala lepa, aktualovka Nina, da ste tole delila z nami. Še kdo, dragi aktualovci? Kateri je vaš najlepši spomin, ko pomislite na svoje stare starše? 0-4-1-30-40-50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil, gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V poslu se ne zanašajte na srečo.
8: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
7: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
9: Kokos Agency.
10: Aktual. Poglejmo, če bodo dnevi res še naprej tako čudoviti, kakšno vreme nas čaka. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi, spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine pa bo proti vzhodu. Po noči se bo vzračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj. Bo pa jutri dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Bernik in Vodice. Zastoji tudi na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaprta je cesta Žiri, Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče, zato tam previdno, no radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Pa še res je, dober dan družba, popoldne je tukaj, dobra družba pa tudi in zdaj mislim, da je čas, da ga skupaj naredimo še boljšega. Pred nami so največje uspešnice, dobra volja in pa tudi vaše zanimive zgodbe, kako se spominjate svojih starih staršev. In seveda tudi vse, kar paše v tole poletno popoldne. Tako da, draga družba, še enkrat dobrodošli na aktualu. Aktualu, no, mi jezik spet prehiteva. Ostanite z nami, ker gremo od zdaj naprej samo še na boljše. Duško Loki in Crna žena začenja novo uro. Dober dan.

simpatični dečki so bili tole na aktualu. Dober dan, družba, 26. julij, svetovni dan babic in dedkov je danes in zato nas na aktualu zanima, kako se jih spominjate vi. Dobili smo SMS od Štefke iz Maribora, ki je zapisala takole. Jaz sem bila stara 11 let, ko sem morala iti od doma, ker me mama ni imela rada in pri njej sem samo trpela. Odločila sem se, da grem k babici in dedku živet. Tam sem dobila vse, topel dom, ljubezen in marsikaj sta me naučila. Zdaj jih že 26 let nimam in kar oba zelo pogrešam. Ko mi je hudo, grem na pokopališče in takoj sem dobre volje. Štefka iz Maribora. Ja, tudi takšne zgodbe, dragi aktualovci, imamo in hvala, ker jih delite z nami.

0: vašim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
0: Trgovine in pas.
2: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Oliverjev dan na aktualu.
1: Tako je, in še malo pa bo tukaj. V sredo, 29. julija, bo na aktualu dan posvečen enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Ves dan bomo vrteli njegove največje uspešnice, se v živo javljali iz Splita in Bele Luke, kjer bo z nami naša glasbena urednica Anita Gošte, v studiu pa gostili tudi glasbene prijatelje, ki bodo zgodbami in pesmimi obudili spomine na Oliverja. Že ob 9. uri zjutraj bo z nami Gino Marino, kasneje tudi tamburaš skupina Melos, pa tudi Plutz Band. In ko se bo glasbeni dan počasi prevesil v večer, vas ob 18. uri na Aktual TV čaka še dokumentarni film Po poteh Oliverja. Tako da, dragi aktualovci, jaz mislim, da tega enostavno ne smete zamuditi.
0: Oliverjev dan na Aktualu.

0: Glejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Mariboru v tem trenutku namerjenih 32 stopinj, stopinjo manj imamo na Ptuju, se pravi 31, 29 jih je v Murski Soboti in Celju, 28 stopinj v Ljubljani, Črnomlju, Novem mestu, Slovengradcu in pa 27 stopinj v tem trenutku v Trbovljah, 26 pa v Črni na Koroškem, Izoli. In to je to. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo zrače postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, jutri pa dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije spet lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, temperature podobne današnjim, se pravi do 30 stopinj gremo. Potem v torek, sredo in četrtek pa bo na srečo prevladovalo spet sončno vreme.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami za volanom. Dajmo še za vas preveriti, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando ter na to na posameznih odsekih do Brezovice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še vedno je zaprta cesta Žiri, Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče. Če zato tam previdno. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti in zgleda so šli na malco ali pa na kosilo. Če pa vendarle kakšnega opazite, da so se že vrnili, pa smo tukaj na aktualu za vas na 080 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

aktualu. Dober dan, družba, točno 20 minut, manjka pa v ura 4. Danes obeležujemo cel dan že kokodakam, svetovni dan naših babic in dedkov. In zato nam je pisala Iris, ki pravi takole, pravi: lep pozdrav v studio, danes moja dva zlata stara starša praznujeta neverjetno 51. obletnico poroke. Čestitke! Ob tem čudovitem jubileju jima iz srca želim še mnogo skupnih let, ljubezni, trdega zdravja, medsebojnega razumevanja in osebne sreče. Hvala in lep pozdrav od vnukice Iri.

0: 41, 30, 40, 50.
1: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: Aktual.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Samski.
4: Samska.
3: onaon.com.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. 7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
9: 3, 2, 1.
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Romunija je sestrelila že tretji dron v trednih, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahid, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, bista bo sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
12: Je sonce, mi pa poglejmo, kje bo še naprej sijalo sonce. Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Točno 4 minutke čez četrto je ura in popovden zvečer bodo predvsem na zahodu in jugo države možne plohe in nevihte, tako da, če se kam odpravljate, imejte dežnike prok. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine danes lahko pričakujemo na vzhodu. Po noči se bo vzračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo zopet prevladovalo sončno vreme. Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zastoji še vedno. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico za zamude približno 40 minut. Tudi na štajerski avtocesti zastoji proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje 12 minut zamude, tam lahko pričakujete. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na cestah Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Še vedno je zaprta cesta Žiri, Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče, zato tam previdno, no radarjev in kontrol pa tudi še vedno ni opaziti na srečo in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Dober dan, moja najljubša družba, točno 6 minut čez četrto je ura in hvala, ker ste tudi tole popovdne skupaj z nami na aktualu. Jaz upam, da vam delamo prijetno družbo, kjerkoli že ste, doma na poti, morda celo kdo v službi ali pa nekje na dopustu. Kaj nas čaka v naslednji uri? Ja, čaka nas odlična glasba.
0: Mafučka.

No, čakajo nas pa tudi še vedno zanimive zgodbe, kako se vi spominjate svojih starih staršev. Danes med drugim obeležujemo svetovni dan prav njih, 26. julij. Ostanite še naprej v naši družbi, mi pa zdaj zavsinjamo. Kot obljubljeno, s dobro glasbo, Jasmin Stavro začenja novo uro. Fučkami se, žvižgamo, 3, 2, 1, zdaj.

0: aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
0: Aktual.
7: Narejen za moja ušesa.

Na našem rastanku prljavo kazališče, prej mi še suza v mom pivu na aktualu, točno 18 minut čez četrto je ura. Dober dan, družba. Svetovni dan babic in dečkov je danes, svetovni dan starih staršev, 26. julij, in zato nas na aktualu zanima, kako se jih spominjate vi oziroma kater je vaš najljubši spomin, ko pomislite na stare starše. In pisala nam je Nadja, ki pravi takole. Najina stara starša sta imela vlogo mame in očeta, ker sta naju starša zapustila. Imam lepe spomine na njo. Stara mama mi je nekoč pokazala, kako se zavrti kanglico z mleka. Svetovni dan babic in dečkov je danes, svetovni dan starih staršev, 26. julij, in zato nas na aktualu zanima, kako se jih spominjate vi oziroma kater je vaš najljubši spomin, ko pomislite na stare starše. In pisala nam je Nadja, ki pravi takole. Najina stara starša sta imela vlogo mame in očeta, ker

0: Umaleno je vali, točno pol pet je ura in čas je, da preverimo, koliko stopinj nam prinaša tole popovdne.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: No, tako, zdaj pa je res čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju 31 stopinj, tudi v Mariboru 30 imamo, v Murski Soboti, Novem mestu 29, v Celju 28, v Ljubljani, Trbovljah, Črnomlju, Slovenj Gradcu in pa 27 stopinje v tem trenutku v Izoli in Črni na Koroškem. Popovdne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi na Libi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine pa bo proti vzhodu. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj. Jutri nas čaka dokaj sončno vreme, najvišje dnevne temperature od 25 do 30, se pa zna zgoditi, da nas ojame tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. No, potem v torek, sredo in četrtek pa bo zopet prevladovalo sončno vreme.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Brezovico. Zamude tam lahko pričakujete približno 25 minut. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, 15 minut zamude. Na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke vas čaka zastoj v dolžini kilometra in pa zastoj tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Bohinjska Bela, Bled. Še vedno je zaprta cesta Žiri, Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče in pa še aktualov, ko imamo na liniji, ki nam sporoča tole. Živjo!
2: Halo, tule relacija Celje, Slovenske Konjice. Tisti, ki se peljajo po avtocesti, naj zavijajo v Ramljah dol, ker ni strašnega prometa. In tudi vsi tovorjaki, vsi naj grejo dol, zaradi tega, ker je res na avtocesti je katastrofa, straža na gori pa prazna. Lep nedeljski dan. Čau!
0: Hvala vam, to je to. Če opazite še kakšno posebnost, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Na aktualu sanjal sem mojo ružico, točno 21 minut manjka, pa bo ura 5 in v sredo nas čaka velik dan, dragi aktualovci. 29. julij se približuje.
1: Oliver je v dan na aktualu.
0: Tako je, v sredo 29. julija bo na aktualu dan posvečen enemu in edinemu Oliverju Dragojeviču. Ves dan bomo vrteli njegove največje uspešnice, se uživo javljali iz Splita in Vele Luke, kjer bo z nami naša glasbena urednica Anita Gošte, no v studiju pa bomo gostili tudi glasbene prijatelje, ki bodo z zgodbami in pesmimi obudili spomine na Oliverja. Že ob 9. uri bo z nami Gino Marino, kasneje tudi tamburaška skupina Melos, ob 17. uri pa Plutz Band. In ko se bo glasbeni dan počasi prevesil v večer, vas ob 18. uri na Aktual TV čaka še dokumentarni film Po poteh Oliverja Dragojeviča. Ja, dragi aktualovci, jaz mislim, da tega enostavno ne smete zamuditi, se pravi v sredo 29. julija se družimo na Aktualu, ko bo dan posvečen Oliverju.
1: Oliverjev dan na Aktualu.

0: Planinsko društvo Rimske Toplice vabi na 34. popoldne ob Citrah. V soboto 1. avgusta ob 11. uri igra enodejanka Tujka. Od 12. ure dalje pa nastopi Citrark in Citrarjev. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Čaka pa vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb.
2: Pa je ura odbila pet, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije spet lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Še vedno zastoji so, in sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Dragomerjem. Tam lahko pričakujete 25 minut zamude. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, 15 minut zamude. Pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam vas čaka zastoj v dolžini dobrega kilometra. Zastoji tudi na cestah Logatec-Vrhnika in pa Bohiljska Bela Bled. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle, ki kakšnega opazite. Še vedno smo tukaj za vas na brezplačni. 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Dober dan, družba, tako pa smo že v zadnji uri našega skupnega popodanskega popotovanja. Hvala, ker ste z nami tudi danes. Do 18. ure nas čaka še cel kup odlične glasbe, tako da ostanite na aktualu, naj bo zaključek popodneva takšen, kot se spodobi, se pravi sproščen, nasmejan in poln dobrih pesmi. Dražen Zečič, ne daj da te slome, začinja novo uro na aktualu.

0: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
4: Skupaj smo
3: aktual.

Bruno Rački na aktualu, 4 minute manjkajo do pol šeste. Dober dan, družba, svetovni dan starih staršev je danes in dobili smo ogromno odgovorov, kako se jih vi spominjate, kateri trenutek z njimi vam je ostal v najlepšem spominu. In da še tole tematiko zaključimo, bom prebrala še dva SMS-a. Mene je babica naučila kuhati, pravi aktualovka, tako da sem pri 5 letih znala delati njoke, palačinke in vse. Zelo jo pogrešam. Še imam njeno zadnjo voščilo, na kateri pišejo samo 2 besedi. Bodi srečna. Kako lepo. In pa imam lepe spomine na dedka že potem, da mu je bilo isto ime kot tudi mojemu očetu. 3 generacije z istim imenom. Babice se žal ne spomnim, saj mi je bilo 2 leti, ko je umrla. Najbolj se ga spomnim takrat. Ročna molža, krav in pitje mleka tik izpod molže. Nekaj neprecenljivega in najbolj zdravega. Dragi aktualovci, hvala vsem, ki ste nam danes zaupali vaše spomine. Hvala, ker z nami ustvarjate tele zgodbe. Mi pa še naprej nadaljujemo z dobro glasbo, tako da ostanite z nami. Še naprej učiteljice bodo dvignile energijo absolutno na aktualu. Nič, še en komad, pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature, pa promet še zadnjič danes skupaj.

Aktualno točno pol šest je ura in še zadnji skupaj danes preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku 31 stopinj, tudi v Mariboru 30 imamo, v Murski Soboti 29, v Novem mestu, Celju, Črnomlju, Trbovljah 27 stopinj, v Ljubljani 26, pa v Slovengradcu, Izoli in pa 25 stopinj v Kranju. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, ki bodo lahko jih zraven spremljali tudi nalivi. Po noči se bo vzračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj. Jutri bo drugače dokaj sončno, popoldne v notranjosti Slovenije spet lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa podobne današnjim od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.

0: dobro se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: In pa poglejmo še promet. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pri uvozu z počivališča Rabar Komanda proti Kopru. Tam je celo zaprt vozni pas, že nastaja zastoj. Ovira vas čaka na cesti Žiri, Treblja pri Kladju. Tam je tudi spolsko vozlišče zaradi razlitega olja, zato tam previdno. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano. Zamude lahko pričakujete približno med 20 in 30 minut. Zastoje tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Logatec Vrhnika. To je zaenkrat vse, dragi moji. Če ste na cesti, pa vam želim srečno in varno pot do cilja.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Kaj minut še manjka, pa bo ura šest in mi smo prijezdili, dragi aktualovci, ali pa prepluli do našega skupnega popodanskega popotovanja oziroma do konca našega skupnega popodanskega popotovanja. Ta Jarlic, sem bila z vami in prepuščam vas v roke dobre glasbe še naprej. Definitivno je ne bo zmanjkalo na aktualu, tako da ostanite v naši družbi. Poleg tega pa vam želim prečudovit preostanek tele nedelje.

aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26.7. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Koroška do nove zmage.
5: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Veda, ki me pa najdete.
6: Pametno je po noci, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
11: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani vas jutri ob 21. uri vabijo v nostalgijo Vintage Cafe na stand-up večer. Nastopili bodo Blaž Rugel, Primo Šalič, Luka Dimitrijevič in Klemen Bučan. Večer pa bo povezoval Alan Borišek. Turistično društvo Ptujska gora pa vas jutri ob 20. uri vabi na trg Ptujska gora na stand-up dogodek s Tadejem Tošem z naslovom Resno, ne se hecat. V primeru slabega vremena bo dogodek v kulturni dvorani kulturno-poslovnega centra Majšperk. Vstopnice je možno kupiti v predprodaji oziroma pred samo predstavo. Pa poglejmo, kaj za vas pripravljajo v Novi Gorici. Urbana Novogoriška ploščad se je že 13. leto zapored prelevila v letni kino Silvana Furlana, kjer si boste lahko pod zvezdnatim nebom ogledali žanarsko raznolike filme. Vse do 3. avgusta bo letni kino v goriški prostor prinesel številne filmske novosti, program pa bo nosil tudi zrno družbene kritike. Projekcije bodo brezplačne in se bodo vsak večer začele ob 21. uri. Jutri je na sporedu film Zgodbe iz čarobne vrta. Gre za celovečerni animirani film za otroke. V primeru dežja se bodo projekcije odvile v mali dvorani kulturnega doma Nova Gorica. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premih sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
10: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
11: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca v aktualovih glasbenih dvobojih. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše naše klike tekmovala Tanja Žagar s skladbo Zome za kantaj in Jole, ki pravi Nosi mi se bjela boja. Zmagovalna je Zame za kantaj in Tanja Žagar.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo pomirili. Marko Vozel in mojstri, oljke, rožmarin in sol, ter džiboni, vrime, da se pomirim sa svitom. Nekoliko več klikov so osvojili Marko Vozel in mojstri.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Lahko bi rekla kar velika sreda, dve veliki, dve legendi, Marjana Držaj, Poletna noč in Meri Cetinič, Simpatija. Zmagovalna, naša, popolnoma naša, Marjana Držaj.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: Četrtek je imel okus po morju, po soncu, po dopustu, po počitnicah. Mladen Grdovič na eni in Severina na drugi strani. Dalmatinac ali Dalmatinka? Dalmatinka ali Dalmatinac? Dalmatinac ali Dalmatinka? Zmagovalec Mladen Grdovič.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, malo pospešimo ritem in na oder. V glasbeni ring postavimo Dom na Kumra skladbo Do Portoroža ter Borisa Novkoviča. Leto je. Zmagovalec, Domen Kumer.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu in poteka med Oliverjem Berekinom, Dižem Sidro ter Davorjem Radolfijem Galeba 2. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: aktual.
1: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda?
1: Moj duš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast. Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peta

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Metropolis.
5: Hola, Tomas Singer pa Klemen Bunderla sva v vaši družbi za to, da vas peljeva nekam, kjer ola zelo redko slište. Gremo namreč v glavno mesto Egipta, v Kairo, ki je s svojimi 16 milijoni prebivalcev tudi eno večjih mest v Egiptu. To čudovito mesto ob reki Nil ima bogato srednjeveško islamsko zgodovino. Če pa pogledamo še bolj v preteklost, pa se je v neposredni bližini začela mistična gradnja piramid. Kljub svoje povezanosti na preteklost je Kairo dom moderni družbi, ker ga mnogi tudi kličejo Paris na Nilu. Od zadnje revolucije leta 2011 pa se mnogo turistov izogiba Kajra, ker ponuja možnost ogledanja njegovih znamenitosti brez kakšne pretirane gneče in nepozabno doživetje je vsem zagotovljeno. No, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej glavne atrakcije. Park Al-Azhar je včasih bil odpad. Ja, dejansko, zdaj pa največji park v Kajru in dober prostor, kjer si lahko dahnete od gneče in na kajirskih ulicah je tega res ogromno. Kip Ramza za drugega je kar 11 metrov visok kip, ki je bil odkrit leta 1820 v šestih delih. Je pa možno videti tudi repliko na ulici Salah Salem. Original je mogoče pa od leta 2015 opaziti v velikem egipčanskem muzeju. Nekropola v Gizi je pokopališče kraljev, sestavlja pa šest piramid sfinga in sestavljen iz šestih piramid sfinge in še nekaj preostalih grobov. Ogled je možen samo vodeno, saj so do zadnje del svetovne kulturne dediščine, pač čudesa, ne? Staro mesto je pa tisto, ki daje največjo romantiko in največji pomen zgodovini Kajra. Ohranjene so zgradbe iz mest, ki so bila na tem mestu pred Kajrom, videti je mogoče tudi nekaj starokrščanskih cerkev, sinagoge, džamije, poleg tega pa možno tudi ogled rimljanske utrdbe. Zamalek je pa zahodni del Kajrskega otoka in je prepoznaven predvsem po Kajrski operi in Kajrskem stolpu. Ogromno je tudi zanimivih muzejev, seveda Egipčanski muzej starin je znamenit, hranijo največjo svetovno zbirko starodavnih ekspozicijskih eksponatov, znano zbirko Tutankamuna, svojo čudovito zlato masko za smrt in sarkofagom, pa kraljevsko mamično sobo, v kateri se najde tudi 11 faraonskih dostojanstvenikov. Muzej islamskih umetnosti je tudi zanimiv pa Koptski muzej, to je mesto nekaterih najboljših zbirk koptske umetnosti, od razbari pa do antičnih ankov, sokov, kamnite umetnine. No, pa ali pa so parki, že omenjen park Al-Azhar, pa kulturni park Sayed Zainab. To je pa javni park, ki je bil končan leta 90 v minulem stoletju in je urbani park predvsem za otroke. Park Gabalaya in akvarij pa je prijeten park, ki, kot že ime pove, omogoča ogled akvarija, v katerem je več tisoč živalskih vrst. Vreme je pa glih tok, da malo počakamo.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kajru, kjer je najlepši čas za potovanje od oktobra do aprila. Na višku poletja je preveč vroče, včasih tudi več kot 40 stopinj, maja in junija pa treba računati s peščenimi viharji, ki prihajajo večinoma iz juga. Za območje, kjer stoji Kajro, pa je tudi značilno vroče puščavsko podnebje. Nepekoča in nezačinjena hrana ne bo vaše vodilo v Kajru, izogibanje restauracij, ki so navedene v popularnih vodičih in paste na higieno, sploh pri falaflu, pri takem ocvrtem, kot ujufko zavitem, ne bom rekel glih pecivo, no, pa pač neka hitra hrana, na ulici zna biti problem higijena. Ful medemes je jeti iz kuhanega fava fižola, ki ga kuhajo z rezlinskim oljem, kumino in poželi s sekljanim petršiljem, česno, čebulo, limonin in vsega skratka, zelo taka prijetna jed. Potem pa še na košari je pa jeti iz riža, makaronov in leče, pomešani so skupaj priliti začinjeno paradižnikovo mako, česnom in tako naprej, čičerika seveda nikoli ne sme manjkati in je res prijetno. Kasap je sladkorni napitek iz sadja, če bi zranke iz srka. Erksos je sladko grenka pijača iz sladke korenine. Sobija je pa mlečno kokosov topli napitek. Pol je zelo popularen tudi hibiskusov čaj, pa kar kadaje, pa alkohol, ki ga vendarle dovoljujejo samo turistom. Ja, taka je pač kultura, več o njej pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kajru, ki je muslimanska država in zato je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Se smo na obisku, ne? Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, saj je leva namenjena osebni higieni. Kazanje pod plato Egipčani razumejo kot želitev, tako da ne kazati, tako da tudi ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite nekaj hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč. Če ne pustite nič, gre za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, znaša ponavadi približno 10% vrednosti računa, kar se pa same varnosti tiče, ja. Politična nestabilnost pomeni nevarnost potovanja v določenih predeljih Egipta, sicer na širšem območju mest Kajra in Aleksandrije, pa mesta v delti Nila, mesta ob Sueškem prekopu in še par takih, tako da se predobro pozanimate, predvsem pa v turističnih letoviščih nimate kaj skrbeti, tam so vsaj ta trenutek poskrbeli za varnost in so razmere stabilne in brez hujših zapletov. Siguren vam bo lepo. Sam ne pozabiti, da se kmalo spet slišimo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Rakovci, Samski?
1: Samska.
0: Onaon.com.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo iz rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
3: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Aktual. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
1: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30.000 vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj.
2: V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Gazde so nas popeljale v novo uro, dober večer družba, 10 je odbila ura, kar pomeni, da smo vstopili v Aktualov nočni program. Tejo Arlič bom družila z vami in skrbela za dobro glasbo vse do jutra.

Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Vi, dragi aktualovci, polagam vam na srce, da ste tudi vi in mi smo rojeni, da nam bo lepo. Drugače pa v tej uri bomo govorili o oleandru. A ste vedeli, da je oleander ena najbolj strupenih okrasnih rastlin? Ja, zagotovo je ena najlepših rastlin, ki jih srečamo ob morju, ampak njegovi beli, rožnati, rdeči ali rumeni cvetovi krasijo vrtove, parke in obmorske ceste. A za njegovo lepoto se skriva tudi pomembno opozorilo. Morda niste vedeli, da so vsi deli oleandra strupeni. Cvetovi, listi, stebla, korenine in celo mlečni sok, ki priteče iz poškodovane rastline. Rastlina vsebuje srčne glikozide, ki lahko ob zaužitju povzročijo slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, motnje srčnega ritma in v hujših primerih zahtevajo nujno zdravniško pomoč.

Baš bi prav. Posebej previdni pri oleandru pa moramo biti pri otrocih in hišnih ljubljenčkih, saj jih lahko privlačijo cvetovi ali odpadli listi. Po obrezovanju oleandra si vedno temeljito umimo roke, pri večjih opravilih pa je priporočljiva tudi uporaba zaščitnih rokavic.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: No, kljub temu pa oleander ostaja ena najbolj priljubljenih okrasnih rastlin v Sredozemlju. Če z njim ravnamo odgovorno in ga občudujemo predvsem z razdalje, nas bo od pozne pomladi do jeseni razveseljeval z bogatim cvetenjem in čudovitimi barvami. Torej, oleander je čudovit na pogled, vendar si zasluži spoštovanje. Lepota in previdnost gresta pri tej rastlini z roko v roki.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v tednih, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ostani Danijela Martinovič na aktualu. Dober večer, družba, 11 odbila ura, Taja Arlič, se družim z vami tudi tole noč. Skupaj smo pri vas doma, morda pri sosedu, kakšni vinski kleti ali pa morda tudi kdo v službi. Skratka, skupna nam je ena stvar, da nam čas mine hitreje. Uživamo ob dobri glasbi. Marijana, držaj z njeno poletno nočjo tukaj.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
1: Prepliva bi mora sva, Marko Škugor, na aktualu. Dober večer. Če tudi vi po pranju pustite vrata pralnega stroja ves čas odprta, morda počnete nekaj, kar ni najbolj priporočljivo. Res je, da se boben tako hitreje posuši, vendar strokovnjaki opozarjajo, da odprta vrata ne bi smela ostati odprta ves dan. Dovolj je približno 2 uri po končanem pranju, nato pa jih zaprite. Tako boste preprečili nabiranje vlage iz prostora in hkrati zmanjšali obrabo tečajev ter tesnin. Tudi pri gospodinjskih opravilih velja, včasih so majhne spremembe tiste, ki podaljšajo življenjsko dobo naprav.

Glasbeni fenomen na aktualu z njegovim ta frišnim komadom iz prvega izdanega albuma Ja za čuda letem. A je bil kdo od aktualovcev na kakšnem njegovem koncertu? Ja, dajte nam zaupati, 041 30 40 50, nas pa že razvajajo fantje iz Klape Iškon.

Ljubljanskega operana se popeljal Vlado Kreslin na aktualu. Dober večer, družba, mi pa smo že v zadnji uri današnjega dne in danes smo že večkrat omenili, da je oziroma da obeležujemo svetovni dan starih staršev. Zato pa, dragi aktualci, če le imate možnost, dejte jim stisnite en SMS, da jih imate radi, še vedno ni prepozno. Če pa le lahko, dejte se, takoj ko boste lahko, oglasiti pri njih.

Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktualov Facebook.

0: vremena.
1: Kamore je živo, Luka Nižetič nas je popeljal v novo uro in nov dan na aktualu. Ponedeljek je spet tukaj, kar pomeni od začetka jovo na novo. Tisti, ki še nimate dopusta ali pa ki je že minil, čaka nas še en delovni teden, ampak nič za to, nismo še tam, še ogromno dobre glasbe je pred nami, preden se dan oziroma jutro zares začne. Teja Arlič sem z vami in tole uro bomo namenili prav posebni tematiki. Govorili bomo o poljubčkih.

0: Trditev.
1: Metropolis. Hola, Tomaž Singer pa Klemen Bunderla sva v vaši družbi zato, da vas peljeva nekam, kjer ola zelo redko slište. Gremo namreč v glavno mesto Egipta, v Kairo, ki je s svojimi 16 milijoni prebivalcev tudi eno večjih mest v Egiptu. To čudovito mesto ob reki Nil ima bogato srednjeveško islamsko zgodovino. Če pa pogledamo še bolj v preteklost, pa se je v neposredni bližini začela mistična gradnja piramid. Kljub svoje povezanosti na preteklosti Kairo dom moderni družbi, ker ga mnogi tudi kličejo Paris na Nilu. Od zadnje revolucije leta 2011 pa se mnogo turistov izogiba Kajra, ker ponuja možnost ogleda njegovih znamenitosti brez kakšne pretirane gneče in nepozabno doživetje je vsem zagotovljeno. No, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej glavne atrakcije. Park Al-Azhar je včasih bil odpad. Ja, dejansko, zdaj pa največji park v Kajru in dober prostor, kjer si lahko dahnete od gneče in na kajirskih ulicah je tega res ogromno. Kip Ramzesa II. Je kar 11 metrov visok, kip, ki je bil odkrit leta 1820 v šestih delih. Je pa možno videti tudi repliko na ulici Salah Salem, original je mogoče pa od leta 2015 opaziti v velikem egipčanskem muzeju. Nekropola v Gizi je pokopališče kraljev, sestavlja pa šest piramid sfinga in sestavljen iz šestih piramid sfinge in še nekaj preostalih grobov. Ogled je možen samo vodeno, saj so vse zadnje del svetovne kulturne dediščine, pač čudesa, ne? Staro mesto je pa tisto, ki daje največjo romantiko in največji pomen zgodovini Kajra. Ohranjene so zgradbe iz mest, ki so bila na tem mestu pred Kajrom, videti je mogoče tudi nekaj starokrščanskih cerkev, sinagoge, džamije, poleg tega pa možno tudi ogled rimljanske utrdbe. Za Malek je pa zahodni del Kajrskega otoka in je prepoznaven predvsem po kajrski operi in kajrskem stolpu. Ogromno je tudi zanimivih muzejev, seveda Egipčanski muzej starin je znamenit, hranijo največjo svetovno zbirko starodavnih ekspozicijskih eksponatov, znano zbirko Tutankamuna, svojo čudovito zlato masko za smrt in sarkofagom, pa kraljevsko mamično sobo, v kateri se najde tudi 11 faraonskih dostojanstvenikov. Muzej islamskih umetnosti je tudi zanimiv pa Koptski muzej, to je mesto, na katerih najboljših zbirk koptske umetnosti, od rezbari pa do antičnih ankov, sokov, kamnite umetnine. No, pa so parki, že omenjen park Al-Azhar, pa kulturni park Sayed Zainab. To je pa javni park, ki je bil končan leta 90 v minulem stoletju in je urbani park predvsem za otroke. Park Gabalaja in akvari pa je prijeten park, ki, kot že ime pove, omogoča ogled akvarja, v katerem je več tisoč živalskih vrst. Vreme je pa glih tok, da malo počakamo.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kajru, kjer je najlepši čas za potovanje od oktobra do aprila. Na višku poletja je preveč vroče, včasih tudi več kot 40 stopinj, maja in junija pa treba računati s peščenimi viharji, ki prihajajo večinoma iz juga. Za območje, kjer stoji Kajro, pa je tudi značilno vroče puščavsko podnebje. Nepekoča in nezačinjena hrana ne bo vaše vodilo v Kajru, izogibanje restauracij, ki so navedene v popularnih vodičih in paste na higieno, sploh pri falaflu, pri takem ocvrtem, kot ujufko zavitem, ne bom rekel glih pecivo, no, pa pač neka hitra hrana, na ulici zna biti problem higijena. Ful medemes je jeti iz kuhanega fava fižola, ki ga kuhajo z rastlinskim oljem, kumino in po želji s sekljanim petršiljem, česno, čebulo, limonin, vsega skratka, zelo taka prijetna jed. Potem pa še na košari je pa jeti iz riža, makaronov in leče, pomešani so skupaj priliti začinjeno paradižnikovo mako, česno in tako naprej, čičerika seveda nikoli ne sme manjkati in je res prijetno. Kasap je sladkorni napitek iz sadja, če bi zranke iz srka. Erk sos je sladko grenka pijača iz sladke korenine. Sobija je pa mlečno kokosov topli napitek. Pol je zelo popularen tudi hibiskusov čaj, pa kar kadaje, pa alkohol, ki ga vendarle dovoljujejo samo turistom. Ja, taka je pač kultura, več o njej pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kairu, ki je muslimanska država in zato je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Se smo na obisku, ne? Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, saj je leva namenjena osebni higieni. Kazanje pod plato Egipčani razumejo kot želitev, tako da ne kazati, tako da tudi ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite nekaj hrane,

0: Aleksandrije, pa mesta v delti Nila, mesta ob Sueškem prekopu in še par takih, tako da se predobro pozanimate. Predvsem pa v turističnih letoviščih nimate kaj skrbeti, tam so vsaj ta trenutek poskrbeli za varnost in so razmere stabilne in brez hujših zapletov. Sigurno vam bo lepo. Sam ne pozabiti, da se kmalo spet slišimo.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Prokleta nedelja, pa še konec je. Ponedeljek je tukaj, dober večer, družba. Ja, poljube ni le romantika, pravijo, ampak je veliko več kot le znak naklonjenosti. Psihologi celo pravijo, da je eden prvih pokazateljev čustvene povezanosti med dvema osebama. Med poljubljanjem naši možgani sproščajo hormone sreče, med njimi dopamin in oksitocin, ki ustvarjata občutek bližine, zaupanja in varnosti. In prav zato lahko že en sam iskren poljub pove več kot dolgi pogovori. In ni naključje, da se ga pogosto spominjamo še vrsto let.

poljub je za marsikoga prelomni trenutek. Raziskave tudi kažejo, da lahko prav prvi poljub vpliva na to, ali se bo razmerje razvijalo naprej. Čeprav se partnerja dobro razumeta, lahko pomankanje kemije med poljubom spremeni pogled na celoten odnos. Strokovnjaki zato pravijo, da prvi poljub ni le romantičen trenutek, ampak tudi način, ko preverimo medsebojno pojemanje.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poljubljanje ni prijetno le zaradi čustev, ampak ima lahko tudi pozitivne učinke na naše telo. Med poljubom se zmanjša raven stresa, hormona kortizola, pospeši se srčni utrip, aktivira pa se tudi več deset obraznih mišic. Mnogi strokovnjaki menijo, da redno izkazovanje nežnosti izboljšuje razpoloženje in krepi partnerski odnos. Včasih je iskren poljub lahko veliko boljši kot tisoč izgovorjenih besed.

V dolgih zvezah se pogosto zgodi, da partnerji pozabijo na majhne vsakodnevne geste, a prav kratek poljub od pohodu od doma ali ob vrnitvi službe lahko ohranja občutek bližine. Ni pomembno, kako dolg je poljub, temveč, da je iskren. Takšne drobne navade pomagajo graditi zaupanje, toplino in občutek, da smo nekomu res pomembni. Morda je prav danes pravi trenutek, da osebo, ki vam veliko pomeni, presenetite z iskrenim poljubom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanj. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Zaradi obnove ceste bo do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

ljubav, vjere, nemam. Giboni in Oliver Dragojevič, ki ga bomo mimo grede to sredo 29. julija obeleževali na aktualu. Skozi celoten dan boste lahko slišali ogromno njegovih skladb. Naša glasbena urednica se bo celo uživo javljala iz Vele Luke. Med drugim bomo imeli tudi glasbene goste v našem aktualovem studiju. Tako da vljudno vabljeni, da se v sredo priklopite na naš aktualov program.

Val. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: moja ljubav ne. A moja ljubav ne. A moja ljubav ne.
1: Ljubav ostaje, Tomislav Bralič in Klapa Entrada na Aktualu. Dober večer, družba. A ste vedeli, da povprečen človek v življenju poljubi več kot 20,000-krat? Ja, poljub ni le znak naklonjenosti, ampak tudi način, kako ljudje izražamo bližino, zaupanje in veselje. Včasih pove več kot 1,000 besed.

Leto je stiglo, pa skoraj da ga je že konec. Se ne morem verjeti, dragi aktualovci. Skoraj da smo z eno nogo že v avgustu. Moje sonce, pravijo Bepop v naslednjem komadu. No, in z naslednjim komadom poskusimo tudi priklicati sončne dneve, čeprav danes v ponedeljek napovedujejo malce bolj oblačno in turobno vreme. No, potem na srečo torek, sredo in četrtek pa spet po večini sončno. Dajmo se potruditi za pet v en glas tale refren, da morda celo danes odženemo oblak.

se ne rastajo, pravi Dražen Zečič na aktualu, nekaj minut čez eno, ampak mi kljub temu, da je ponedeljek spet tukaj, nadaljujemo zabavo. Vegini, kreče zabava na aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.